Shipambili, bati wishi wishi pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Uye na umuva tata mi, emite kalimba ze palini. Hey, wishi wishi pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Hey, uye na umuva tata mi, emite kalimba ze palini. Hey, aisugu yang chova.